0: Kiss FM, 98.1 FM, Nakuru.
1: Now available on songaplay.com.
2: Usiseme unanipenda juu tatiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusikuwa mini nimebaki zile AI. Kioni ukweli ya mani uongo mani AI.

Misi nyanya imeoza mbona stoki sokoni. Usiseme unanipenda na una kitu kwa pori. Bode kwa longi, nyonga piga machoki. Piga sweat na sichoki, unapewa diwe sichopi. Usiseme unanipenda juu that is a lie. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile hai. Kioni ukweli ya mani uongo mani.

Usiseme unanipenda juu tatiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusikuwa mini nimebaki zile hai. Kioni ukweli ya mani uongo mani hai.